0: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
2: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
3: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 107.

0: 20 лет первые.
1: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă etapa a doua a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în etapa a doua de drift. Vă așteptăm duminică, 21 iunie, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
2: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
5: Dance лето!
6: На рекорде.

0: 5 ani garanție.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Dance лето
1: на рекорде.